ayai na maka aso ja unu unu ya wisi mi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa your tongue bible said twase ye nyina yakob ye taw papa na ni taba ko ni ye ye mi studio hanon taw habi yankai.

ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se ti kasa eh mi tu mi dia yo eh wa ye ma du ma

biara na mi chira bebere obi ti ase nanso onyame nko ne nim wo su wa dia wuti osori afie aye nyame na do ba grace nyankopon grace sister nyankopon yo nyankopon 2016 wa bra bo beti free chira sa wo wo be di ye sa ti ye wura ti